Akcija u Dimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo: kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama, kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29.